Lieve ta sunt, ținându se acord cu crumi deja. Agenda ca doată să ne furtini. Marone, cum e putut să cu mali rin? Diavolul, ui, tine la me. Păchi nu-ți fa mală, lisa naza mea.